0: Bevela a
1: Ua mafai o na aura atu la polo kalame le leimo o e yaso taitasi O na o le langolango malo si le fale maliu A se alo le atunuu O ese tatupu funeral directors I Manukau City
2: Polo kalame le leimo o e Talo falama Tuisa e peru e leimo alo na fai upe lima E ui lava ina o ia o le alo A o mea sa popo ngā te ai o ia Na awa o ina ai o ia Ia usi usitai Tuse e peru o Yesu na awa wina, ia usitai iona pōpua ngātia umma. Ole upu ile ngangana e lini ole usitai ole obedient, ole hopa kohe, e maua mai upu e lua ole hopo o lalo, aku wō ole whaalongo. Lo ruina fati no ole pito ilalo po ole vaenga mau lalo, e whaalongo ai. O le ustai o Yesu na o wina ia ustai. Aisea, o Yesu e iai le poto uma e le lalolangi ma le lani. Ai o le winga le au mai e le eperu. O le ata e tusia mai.